0: neena ëllëk man yàlla dana leen dugal safara, neena te kenn du ci man dara. Kon képp kuy sëyeg ku baax, ñiy jóge ci àll ba di wut sik mbaax, na nga am fayda ju toll ni yow itam yow mi nekk ci wetam fexe ba kenn bañ la ëppale ci mbaax googule. Loolu moo daloon sittuna Aïcha radiallahu anha. Waaw, ba tax yonent bi ne seen genn wàllu diine na ngeen ko jële ji ca ndaw soxan ko sële. Waaw, ndax ñépp ngi soxla yonent bi di ko laaj seen mbiru diine, di taataan ci moom yiwu. Sittuna Aïcha di sëyeeg moom te kenn ëppalewu ko ca, kooku jigéen ju baax la. Waaw, kon képp kuy jigéen ju baax sittuna Aïcha saroyukaay la. Waaw, mais bépp soxna bu nga xamante ni da ngaa nekk ci suufu nit ku yiw, faalewuloo warmaaluloo wutoo lu baax ci moom, tarbiyuloo ko, na nga jàpp ne yaa jaboru yonent yàlla Luut bi yéen a yem. Waaw, moo tax yàlla ne ëllëg ñoom safara la nu jëm. Moo tax ñu ne bi nga xamante ni nag bëtt nanu bunt ba ba dugg ci biir kër gi pour saay saaye gan ñooñu le, am na lu suñu lu yonent yàlla Jibril def. Ndax yonent yàlla Jibril dafa ñaan ndigal yàlla ne ko may ma masil maxaloo leen. Yàlla jox ko ci ndigal mu am lu mu def, naka lan dugg ci biir kër ga ñoom ñëpp ñu daal di silmax. Waaw, kenn gisatul dara. Waaw, kenn gisatul dara ba ñu duggee daal gisuñu Luut, gisuñu njaboot ga, gisuñu itam gan ña, ñoom ñëpp silmax. Yàlla rek a mën. Loolu la alquran wax ni walaqad rawaduhu an dayfihi fatamasna ayunahum fadhuqu azabi wa nuzur walaqad sabbahahum bukratan azabun mustaqim. Yàlla nee na ba ñu dugg see ñoom ñépp silmax na. Foofu nag la yonent yàlla Jibril daal di waxeek yonent yàlla Luut ne ko li ma bëgg moo di ñii kat yàlla ma yónni pour ma jëflanteeg ñoom, fokk ñu alak leen wante bu la fi fajar fekk. Waaw, yow daal képp ku la gëm àndal ak moom ngeen génn dëkk bi. Waaw, waaw, képp ku la gëm rek àndal ak moom ngeen génn dëkk bi, ndax ñii ñëpp dañ leen di alak. Ñu ne bi nga xamante ni njël jot na, yonent yàlla Luut génn na ak njabootam ba ko gëm, wax nanu ne itam soxnaam sa génnoon na ànd ca ñi ne déedéet génnul dafa des. Waaw, wante yàlla daf leen waxoon ne leen bu ngeen dee malaakee dañ leen waxoon ne bu ngeen dee génn bu leen gestu. Waaw, su ngeen dee génn bu leen gestu continue leen rek ngeen dem, su ko defee dana ñu wàccee mbugal mi. Moo tax Jibril ne ko fa asri bi ahlik bi qita'in min al-layl wala yaltafit minkum ahad illa imra'atak innahu musibuha ma asabahu inna maw'idahum as-subh alaysa as-subh biqarib. Sayyidina Jibril ne ko àndal ak njaboot gi la gëm, ngeen topp guddi gi bu leen fi fajar fekk ngeen dem, te bu kenn gestu nag. Waaw, mu ne ko sa soxna nag ci mbugal mi lay des ndax gëmu la. Waaw, leen dal dana ko dal. Waaw, moo tax mu ne bi nga xamante ni yàlla dogal na yonent yàlla Luut génn dëkk bi, ba nga xamanteni kacioru kesse ya rek fa dess ci la nak jibril def lamuy def wante katan gi nga xamanteni yalla joxnako suñu yalla joxnako jibril katan gu doy war la ndax jibril ci lafam rek le weulbeuté souf sa waaw waxna nu ne ñenti dekk lañ won yu nga xamanteni dañu weddi won yonent yalla lut ci ñenti dekk yoyu ben dekk ba modi sadum amna benen dekk bu nek ci wetam ñukay wax amura ak benen dekk bu ñi wax dawma ak sa'ur ak benen dekk bu ñi wax safra muy juromi dekk waaw ñi ne wante nak dekk bi ñi wax safra mom gëmon nañu ñom ño jottu mucc waye ñenti dekk yele de sadum ak amura ak dawma ak sa'ur leena dekk yi ñom ñom ñepp dañu alku ndax jibril mu jël lafam waaw ron ko ci suufu dekk yoy yeukati len waaw wax nañu ne bimu len yeukate yeukati na len ba nga xamanteni ñi dekké asaman bi ñu tim degg nañu sabisiq ak mewu xar yak beuy ya nga xamanteni ñu dekké won ci dekk bobu manana dañu yeukati dekk ba bamu tim asaman waaw ba nga xamanteni dekk yoyu sempé ko nañu ci suuf bokkatuñu ci ñu yeukati len ak seen suuf yépp waaw non la ko jibril wëlbeuté le fété won kaw mom le fété suuf le fété won suuf fété kaw waaw non la wëlbeuté dekk bi ñom ñepp ñu daldi faatu motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam masna wax jibril ne ko zi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin muta'in thumma amin yaronte bi ne ko yow yalla daf la tuddé ay tour yu bari waaw mo bëgg nak nga firil ma sa tour yoyu la yalla tuddé ndax yow jibril da nga bari ay tour muniko waw e lila yalla wax manam nila yalla tuddé zi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin muta'in thumma amin aw yalla ne borom katan gi yalla tuddé na la borom katan waw ma bëgg nak nga wax ma ci sa mbiru katan yow naka la sa katan démé sayyidna muhammad muy laaj jibril jibril ne ko ya muhammad rafa'tu qura qawmi lut ala janahi fil hawa hatta sami'at malaikatu sama'i dunya aswatahum wa aswat ad-dik thumma qallabtuha dhahra al-batn muniko yow sayyidna muhammad katan gima yalla jox ben misal rek la la ci jox muniko wa keur lut nya bama len de alak neena ci sama laf rek la ko wul la wul beuti dekk ye te yekati na len ba asaman di deg seni wax di deg seni joy ak seni sabi picc ak seni sabi ganar neena ma wul beuti li fete won souf waaw li biré won la fété le biti li bité won ma fété ko bir yent bi ne ko iskay yent bi ne ko wax ma lutax yalla tudé la muta'an muniko man kuñuy top la ndax malaka yépp may sen chef muniko gis nga ridwan mi nga xamanteni moy gardé aljana moy bëkk négu aljana di malaka miñu ko miñu denk aljana ak malik mi nga xamanteni moy garder safara ñaari malaka yoy sama ndigal lañuy deglu waaw suma ne len luma len sante dañ cey gaaw suma len ubbi len safara ñu ubbi suma len tejj len ñu tejj suma ne ubbil aljana ñu ubbi suma ne tejj len ñu tejj ne ko lolu tax yalla wax ila yalla tudde ma muta' muniko lutax ñu tudde la amin amin moy ku wuur ki waaw lutax ñu tuddé la amin
1: muniko yalla yenenti yimu massa yoni yep message bim len jox wolou ci kenn man rek la ci wolou lolo tax mu tuddé ma amin ndax al amin mom moy ko wor ki muniko lolo tax yalla melal ma di wax ni dhi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin muta'in thumma amin kon tabarakallah mbokki inshallah ci aljuma ji di ñew ci len fasiyene jeexal histoire bi tabarakallah ñuy nuyu mbokk yi nga xamanteni bind nañu émission bi té diko rafetlu ke ci jitu de suñu yaay ju baax

0: sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen xarit abdullah diop ñuy nuyu ñi nga xamanteni bi neene na emission bi te ko ci jitu di ajirama jeng sala di suñu jigen bu baax di xarit ci aja ndey katu gey nek ci parcelle unité 8 ñu ngi nuyu ajirama jeng sala mi mom nga dekk ci ties ci carrière ñu koy nuyu diko sante te diko ziyara ñu ngi nuyu itam suñu wayjur bu baax di alhaji abdullah salam di délégué quartier ci grand yof ñu koy nuyu diko sante di nuyu itam alhaji mustafa gey di nuyu aja yasin fall ñom itam nek ci grand yof ñu leen di nuyu ñu leen sante ñom ci may wëlëre yu baax leen tabarakallah ñu ngi nuyu suñu xarit yu baax di babu sen di omar touré di omar li oustaz omar li di itam suñu jigen yu baax di fatou gey di suñu wëlëre dekk ci tiaroy ñu leen di nuyu itam wa tiaroy yépp tabarakallah mbokki julit yi sen xarit cheikh ahmed tijani ndaw ma leen doon defal waxtaan wi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
1: Jerikan jeuf mbok yi ñu ngi
2: fi sira'an ka'annahum ila nusubin yufidun.